igen. Och vi liker att dräcka. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etagen nummer 2, där drites det på ringen. Vi andra blir förbanna så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: VVS24 tilbyr nyinstallationer, vedlikehold, reparationer av vann och avlöp, sanitäranlägg, vannborn gullvarme, centralvarmeanlägg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, dygnet runt.
2: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
1: Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong i vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du skifter dekk på bilen din.

0: helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rött. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

0: första runda. Ska vi se. Då var första talet 4. Enkel 4. Fyrtio. Fyra, noll. Fyrtionio. Fyra, nio. Fem. Enkel fem. Åttioåtta. Åtta, åtta. Syv. Enkel syv. Sextio. Sex, noll. Åttio. Åtta, noll.
1: Det ringar, det ringar, vem kan det vara?
2: Hallå?
3: Ja, det var sprang på 60.
0: Sprang på 60. Kontrolltal.
3: 21, 1, 7, 5.
0: 21, 1, 7, 5. Vad vill säga? 21. 1, 7, 5. Ska vi se. Ja.
3: Bodil Nilsen.
0: Bodil Nilsen. Bodil Nilsen. Ja, då ska vi bara läsa tal.
3: 4, 40, 49, 60, 88.
0: Ja, den var god. Gratulerar. Ja.
3: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
3: Hej.
0: Hej. Då har vi gjort sprang unna. Och de tre sista talen jag läste var 7, 60 och 80. Nästa tal är 20, 2, 0. Trettioåtta, 3, 8. 56. 5, 6. 24. 2, 4. 50. 5, 0. 22, 2, 2. 86, 8, 6.
1: Det ringar, det ringar, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
4: Ja, det var trippel på talet 22 på vagn nummer 28, 951.
0: Ska vi se, trippel på 22. Och så sa du vagnnumret var?
4: 28951.
0: 28951. Ska vi se. 28951.
4: Ja. Ja, och namnet är Vigdis Sjötun.
0: Vigdis Sjötun, ja. Jag ska bara läsa tallan.
4: 22 och 24.
0: Ja, det var en god trippel.
4: Yes.
0: Hej. Ja, hej. Hallå?
5: Så. Ja, det var Jörne på tallet 86.
0: Jörne på 86, ja.
5: Kontroll. Och vagn nummer 1890.
0: 1890.
5: Ja, Börje Fredheim.
0: 1890. Ja.
5: Og tallene er 4, 20, 80, 86.
0: Ja, det var et godt hjørne. Børre, ja. Fredheim, var det det?

0: 35. 3, 5. Trettioåtta, tre, åtta. Sextiotvå, sex, två. Fyrtionio, fyra, nio.
1: Det ringer,
0: hör, vem
1: kan det vara?
0: Ja,
1: du var bingo på 62.
0: Bingo på 62.
1: 62, ja.
0: Och kontrolltal?
1: Det är 17, 33, 6.
0: 33, 6, 17, 3, 3, 6.
1: Ja.
0: Ja, och namnet var?
1: Tove Thomasen.
0: Tove Thomasen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, då ska du bara läsa tal.
1: Ja. 6, 33, 38, 41, 59, 51, 62, 68, 77 och 90.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Tack, tack.
0: Det höres ut som du är alena, så då får du den alena. 200 kronor.
1: Hjärtligen.
0: Varsågod.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hej, hej. Då var vi färdig med andra veckan också och fortsatte på fullt hus. Och de tre sista talen jag läste var 38, 62 och 49. Nästa tal är 2. Enkel 2.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
3: Jag gör det gott.
0: Nej, det är det inte.
3: Nej, nej, nej, så sant. Nej, jag har det inte, men...
0: Ja, nej då, jag glömde det där, så hoppas att det går först. Men det, nej, vi har det ändå med oss, och tre räcker.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, tack.
0: Varsågod. Ja, det är gott att passa på. Nej, vi har Jörne också med, och fullt hus. Och den sista tal jag läste, det var 2. Enkel 2. Och nästa tal är 31. 3, 1. Tjugoåtta, två, åtta.
2: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
1: Hej, du var Jörne.
0: Ja.
1: Ja,
0: har du?
1: På 31.
0: Jörne på 31.
1: Ja, och det var bongen nummer 17, 32, 1.
0: 17.
1: 32, 1.
0: 32, 1. 17, 3, 1. Nej.
1: Nej, 17, 3, 2, 1.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är bara som i den här varmen, vet du. Ja. Ja, och namnet var?
1: Ilona Pettersen.
0: Ilona.
1: Ja.
0: Ja, ska vi bara läsa ett halv.
1: 6, 31, 76 och 67.
0: Ja, det var ett gott hjörna.
1: Tack, tack.
0: Varsågod.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Då har vi kun tre räcken att styra med. Och de tre sista talen var 2, 31 och 28. Nästa tal är 39. 3, 9. 27. 2, 7. 10. 1, 0. 40, 4, 0. 30, 3, 0. Og jeg ser vi har begge lykketallene med oss. Og neste tall er 48. 4, 8. Fyrtiotre, fyra, tre, åttiotvå, åtta, två, femtiotre, fem, tre. Fyrtiosjuv, fyra, sjuv. Sjuv, enkel, sjuv. Sjuttioåtta, sjuv, åtta. 37, 3, 7. 46, 4, 6. 71, 7, 1. 63, 6, 3. 64, 6, 4. 86, 8, 6. 5, enkel, 5. 9, enkel, 9. 3, enkel, 3. 87, 8, 7. 16, 1, 6. 18, 1, 8.
2: 'Det ringer, hør, hvem kan det være?'
0: Hallo?
3: Det var bingo på tallet 18.
0: Bingo på 18.
3: Ja. Og bong nummer 1855.
0: 1855.
3: Og Karina Brynlund.
0: Skal vi se, det var Karina Brynlund.
3: Ja.
0: Ja, vi bare lese tallet.
3: 3, 18, 19, 27, 30, 35, 39, 41, 48, 50, 57, 62, 67, 71, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Men jeg hører det flere på tråden, så vi får se.
3: Ja, den er grei.
0: Den er grei. Hei. Hei, hallo?
4: Ja, hei, det var bingo på 16. Det var vel før det?
0: Ja, det var på bingo før.
4: Ja,
0: skal vi se.
4: Det er på bongen nummer 14491.
0: 14491, skal vi se.
4: Tove Dahl Johansen.
0: Skal vi se, 14491. Ja, hva du sa for noe, Tove?
4: Tove Dahl Johansen, ja.
0: Tove Dahl Johansen, ja.
4: Og tallene er 3, 5, 16, 23, 27, 33, 39, 41, 48, 51, 53, 57, 67, 72, 85.
0: Ja, det var en god bingo. Da ble det du som fikk premien.
4: Ja, flott, takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
5: Ærlig talt.
0: Da var vi ferdig med denne omgangen, og tar en liten pause og er straks tilbake. Radio Bardufoss.
6: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
7: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
0: Radio Bardufoss. Ja, da var vi klar til tredje omgang. Sprang trippel hjørne og ei rekka, og det første tallet 75. 75. Åttitre. Sytten. En, syv. Femtini. Fem, ni. 13. 1, 3. 88. 8, 8. 72. 7, 2.
8: Det ringer, hør,
0: hvem
8: kan det være? Hallo?
0: Hallo,
8: sprang på 88.
0: Sprang på 88.
8: 14, 3, 6, 9.
0: 69. 14, 3, 6, 9.
8: 14, 3, 6, 9, ja. Kitt Tone Norum.
0: Skal vi se. Kan du ringe opp? Hallo?
8: Ja, sprang, ja, det var på 88.
0: Ja.
8: Kitt Tone Norum.
0: Kitt Tore Norum, ja.
8: Kitt Tone Norum,
0: Tone, ja. Ikke Tore, Tone, ja.
8: 17, 50, 70, 75, 88.
0: Ja, den var god. Gratulerer.
8: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
8: Ha det.
0: Hallo?
9: Ja, hadde sprang på 88.
0: Nei, det er bare den første som kommer inn som får spranget.
9: Ja, greit, ja, hei. Greit,
0: ja, hei. Da har vi gjort unna spranget. Fortsetter vi med hjørne, trippel og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 13, 88 og 72. Neste tall 71. 71. 7. Enkel 7.
10: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
10: Din samtale satt på vent. You are now on hold.
0: Hallo?
11: Hallo?
0: Hallo?
11: Hallo?
0: Hallo?
12: Hei!
0: Hei!
12: Du, vi hadde Jørne.
0: Jørne.
12: På tallet 7.
0: Jørne på tallet 7. Kontrolltall.
12: 17-37-7.
0: 17-37-7. 7. Skal vi se. 17-37-7.
12: Ja.
0: Ja.
12: Bjørg Thomasen.
0: Bjørg Thomasen.
12: Mm-hmm.
0: Bjørg Thomasen. Ja, da skal du bare lese tall.
12: 7, 13, 70 og 83.
0: Ja, det var et godt hjørne.
12: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
12: Hei, hei.
0: Hei, hei. Hallo?
13: Hallo, er trippen god?
0: Nei.
13: Jeg hadde trippel på 71.
0: Trippel på 71. Ja, kontrolltall.
13: Og bannummer 28, 3, 44.
0: 28, 3, 44.
13: Ja.
0: 28, 3, 44.
13: Og navnet er Rutt Eva Lindhau.
0: Rutt Eva.
13: Ja, så tar det 71, 72 og 75.
0: Ja, det var et godt, en god trippel. Gratulerer.
13: Tusen takk.
0: Ja.
13: Ha, hei da.
0: Hei da. Da alle små premiene unnagjort. Fortsetter vi på en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 72, 71 og 7. Neste tall 36. 3, 6. Ti. 1, 0. Førtien. Fire, en. Femtiseks. Fem, seks. Trettitre. Tre, tre. 55. 5, 5. 84. 8, 4. 48. 4, 8. 85, 8, 5. 21, 2, 1. 22, 2, 2. 15, 1, 5. 80, 8, 0.

0: med denna runden, ska vi se. 300, det blir 150 kronor på kvar. Så ska vi ha en sån kaffepause så är vi tillbaka.
1: Helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: tell them.
1: Hey.
0: Hey.
1: Du, är du färdig med radiobingen?
0: Jag har ju sista omgången igen.
1: Ja, men visst, du sväljer ju musik nu.
0: Ja, jag hör det där.
1: Ja. Ja, grejt. Vi får väl ta och ladda musiken gå ut.
0: Ja, det är grejt.

0: Och du sa satt på paus och så
1: läste bara tallan.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Mm, ja.
0: Det är det. Hej. Ja, då ska vi egentligen börja med sjätte spel, men jag vet inte vad som gick galt här, men nu ska jag börja, så spelar vi sista omgången med sprang, trippel, hjørne och ei rekka. Och första tallet är 2. Enkel 2. Tall. 1, 2. Femtioåtta. Fem, åtta. Fyrtiofem. Fyra, fem. Åttioåtta. Åtta, åtta. 75, 7, 5. 7, enkel 7. Fem, enkel, fem. 5.
2: Hej, det var sprang på talet 5.
0: Sprang på talet 5.
2: På 28, 3, 4, 8.
0: 28, 3, 4, 8.
2: My prince.
0: 28, 3, 4, 8. Ja, och det var My Prince.
2: Ja.
0: Ja.
2: 5, 12, 45, 58 och 75.
0: Ja, det var ett gott sprang.
2: Tack ska du ha, hej.
0: Hej, hej. Då var sprangen unnagjort. Fortsätter vi med trippel, hjörne och ej racka. Och de tre sista tallen var 7, 79 och 5. Och nästa tal är 17. 1, 7. 37. 3, 7. 78. 7, 8. 30. 3, 0. 31. 3, 1. 62. 6, 2.
3: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
0: tall.
3: 29340.
0: 29340. 29340.
3: Nej. 29340.
0: Oj, ja. Ska vi se. 29340. Åh. Är varmen. Säg det en gång till.
3: 29.
0: Ja.
3: 34340.
0: 340. 29. Ska vi se. 29340. Ska vi se. Ja, där fick vi han in. Och namnet var?
3: Vigdis Sjötun.
0: Vigdis. Ja, ska bara läsa tal.
3: 7, 12, 30, 58 och 78.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar. Ja. Yep. Hallå?
2: Ja, det var trippel.
0: Trippel.
2: På 78.
0: På 78. Ja, kontrolltal.
2: Och det var 24, 648.
0: 648. 24, 648. Ja.
2: Och det var Rosa Ellefsen.
0: Rosa.
2: Ja.
0: Ellefsen. Ja. Ska vi läsa ett tal?
2: Och det var 79, 78 och 75.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
2: Gott.
0: Ja.
2: Tack, tack.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej. Då är alla små... Nej, det är vi inte. Det är... Vi har Jörne och Torekke ska vi spela om nu. Och de tre sista talen var 30, 31 och 62. Nästa tal är 22. 22. Nitten, en, ni. Ti, en, null. Åttisyv, åtta, syv. Femtiofem. Fem, fem.
4: Fem.
0: Ja, hallå?
5: Ja, Jörne på 87.
0: Ska vi se, Jörne på 87. Kontrolltal.
5: 13. 13, 44, 3.
0: 44, 3. 13, 44, 3.
5: Hanny Johansson.
0: Hanny Johansson. Ja.
5: 17, 19, 87, 88.
0: Ja, det var en god, ett gott hjärna.
5: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod, hej. Hej. Då fortsätter vi på Torekke. Och de kunde, och de tre sista talen var 10, 87 och 55. Nästa tal är 36. 3, 6. 80. 8, 0. 90. 9, 0. 56. 5, 6. 83. 8, 3. 57. 5, 7. 26. 2, 6. 48. 4, 8. 61. 6, 1. 67. 6, 7. 16, 1, 6.

0: 38. 3, 8.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Det var bingo på 41.
0: Bingo på 41. Ja, kontrolltal.
2: 6286.
0: 6286. 6286. Ja,
2: och Trine Lise Brodal.
0: Vad du sa?
2: Trine Lise Brodal.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
2: Det är 12, 24, 33, 37, 41, 45, 52, 53, 56, 69, 70, 75, 83, 88.
0: Ja, och det ser ut som att du är alena på den, så då blir det 3000 kronor.
2: Det var bra, tack.
0: Ja, varsågod. Då var vi färdiga med den tisdagskvällen och beklagar för det som skedde efter femte runde i pausen. Då må dere sende in radio, bongen till Radio Bardufoss, Radio Midtroms, postbox 2010-9326 Bardufoss, eller ta bilder av hela blocka och spillesida och forsida och lägg som vedlägg i e-post. Fyll in nödvändiga information och sen sänd in till bingo@bardufoss.no. Så hoppas jag att den här kvällen gick rätt, så får du kunna kosa dere resten av kvällen i det goda väder, så snackas vi på söndag.